Evo, prošla je godina dana od našeg zadnjeg radiotona, kada smo vas molili da nam svojim donacijama pomognete održati naše radio programe, a bez vaše pomoći ovaj se radio sat ne bi mogao tako dugo niti održati. Nedavno smo proslavili 50 godina postojanja našeg radio sata, u kojima ste slušali 2282 nedjeljne emisije, uključujući i današnju. Sve je to bilo moguće jer ste vi, naši slušatelji, bili velikodušni i pomagali nam da sve ove godine održimo naše, zapravo vaše radio programe, pa se nadamo da ćete nas i dalje pomagati jer bez vaše pomoći ovog radiosata više neće biti. Telefonski broj je 8211-7066. Naši pomagači slijedit će pokraj telefona i čekati vaše pozive, pa vas molimo da nam se javite. Vaše donacije možete predati u Hrvatskom domu kod Ljubice Friščić ili kod naših časnih sestara.